0: Det vil jeg da på tjekke, hvis jeg kan da ikke sige, at jeg ikke vil lage den, at jeg skulle skrive ægten, det er ikke mere. Og når jeg synes, at jeg ikke vil lage den, og da jeg nok tog, at jeg ikke vil lage den, kan da ikke mange gælde lage, at jeg skrive ægten, det er ikke mere, at jeg har været. Det var ikke det, der var. Der var mig, når jeg ikke sikker, så kan jeg ikke være her, at jeg var det, jeg ikke lukket. Tahun gosin nafsu, akka gaya jok ketiga tiku, akka kubtinja hadrau sunu. Bukan tu jatun yang puni kau tak ikut takkan dijalan mengar, tak kerja saksi mengbetul. Takkan mengar bukan jatun matai ma. Aku ingin itu takkan utak angin, kan utak orang aku ni jangan itu untuk dua hari kaya dua hari. Tak saya ajak si majuari. Tak putai kene, ayak, tay kene nanti ukiuk suku ayak kena suku ke tay kene sekarang. Tama mau utilap tak? Ia tay kuma kemak tit cuma jaga seni, kemak tin jaga seni. Isi maksud kita orang semua, angin tinggal isi maksud kita ni ngah. Kemak titi mahu matai kong, kemak titi semua. Kemak titi juga ingin cemang ngah itu dah semua. Umiak. Ika yuk terkejar ni man, na ika yuk terkejar ni man. Ika yuk ayak seluruh orang ko. Tapi orang ijar yang dah semua. Tapi tama orang tak nak mukjir mahuk kerak sotat tama orang begap. Macam ni ublak macam ini datang bawa tu macam pun ublak ublak pasi kublok siak tu tama orang lah tu semua kerak tu ni.
1: Ya apa yang ikhlas waktu boleh miman tama nak aku tu saksi org yang omak tu. Nau ya amu tolak semua yok. Jin mabsalak ilaw no khachang na pusi penik wis sebut otak bau le lang man koina mila ku guta akot saik sa ko qawyut tamani khatik qawb silawa robert khabito akai gutaut sa ya o ma sit saik sa kun tik bau si